0: kwenye toki osi ne neke alikolo he chopole lulu efai kwenye hai pizza
1: iyo kana iteke uhifa o tesi e pizza
0: na kwa ki wakaya wia kena ukeke faka itari
1: iyo
0: tiramisu na lele hakina tokolahi tokolahi kena u pizza tiramisu ngai mwena u piskete faka itari yo ngai kwe alamone
1: iyo
0: alamone faka ofa ofa au pito pe faka osi a pong pong ai wike itari ai salami festival te wa o ki ai moniko a pong pong
1: iyo to wa
0: kama tai ha
1: so don't forget tikite ya ki ai
0: iyo o ku minite pe fa no ai pe o se salare tikite ya ga ka kai mahalo ni mangi au tupo ku ai
1: iyo
0: so ka pa o ki ai ha fanga fanga mari ke ma ha tikite pa ke almo fa fanga mari ko ia he o ku time si pe pe a sell out to ma ma fa re town Koglau.
1: Na e fiha o tiki te ho whakatau.
0: Na e tala pe hiwa no e tau kua si, ke toko ta. Ta unia tala te awa noa. Oi au we, ka mana tu. A mana tu koi kai mo e inu tai totong.
1: Oh, tō atu, tō atu.
0: Inu tai totong, ka mana tu. Koi sāpate a pongpong. Tau fō atu pe he fōnga koe a sisu.
1: Iyo.
0: O tau tataha peke waine.
1: Iyo, he. Sane, koe waine foki eo kusai peho no inu.
0: Sai pe waine, ia.
1: Iyo.
0: Ewa, ita mai koe fine eiki. He?
1: Ka oa pefu ova.
0: Ke tuku wata aine a inu o ku yae ho whanau, he. Pera, o teke ita mai koe ki au. Ita koe ki a sisu. He, koe hane foi miracle fu uluaki. Koe, ha, mana, koe?
1: Koe,
0: kai miracle koe whakatonga.
1: Koe fai mana.
0: Fai mana. Koe hau te ke ita mai koe ke au. Ita koe ke a sisu. Koe hau fai mana uluaki. Na ta e ori e mari. O se waine ia pa ta e ori e mari ia. Pa ha si sisu ia fetong e.
1: Koe ves folo folo a fe asi ai foi.
0: Koe kai ke ula.
1: O te ke to ta no koe ke ha proof e foi mea koe ia.
0: Ka koe mea mea ko ta fo pehe hala sisu. O ta wafe ki he foi Shiraz. Moi foi Pinot Noir, Kata foi fasi uluaki. Loro, ko foi fasi nia koe?
1: Iyo, ko foi fasi maali e penda ia.
0: Iyo. O ki kai ke o manatu ea pe ka hea hingoa e fasi.
1: Koe hana.
0: Hena e safe pe awia ko Lolo One.
1: Tō atu. Pe play e koe foi fasi koe nara, ko foi fasi aku.
0: Wow.

0: Music to recharge your day on the local one, 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Malo elele.
2: Komo tok whanau mai eke fwoi hiva ai halavi mahi. Ko halavi mahi a koe ko la kepa. Pako eke ngeka nau. Ke os alu ki la kepa.
1: Mahalo ko os paasi hake pa weke I keike o manatu. Kwa ha ha mea I la kepa ke aru fai haseo ki.
2: Ole ke toke eke ngeka hola.
1: No, ko uhi ngā.
2: Hola, ko e ha ha mea I la kepa te mea fe alata seo I la kepa.
1: No, ko uhi ngā, like, ka pau kua o spasi awe, iai ka kui kai kau ila wea ko la kepa. Ka pau kui ke, ko manatu iawa houma, he koe blow holes.
2: Ko ingoa fuke fo iwa koe hala vi mahi. O kia fo uhi ngā e hala vi mahi.
1: Pe awe koe hala tae mahi.
2: Si. No, no.
1: Na ko siu ke ho foi tohi koe me ape o kufai koe e kumi koe foi fasi he interneti. Ko pe hala tae mahi.
2: Hey, on the most screen record, yeah.
1: No, ko, I think the time faka osko na ko ala ki tonga ko wafe taha. Ono?
2: Io.
1: Wafe taha. Man, hange peia ko ki tau e tolu. So ko osina tau e hongo fulu.
2: Io.
1: Yeah. Ko ala wia ki tonga e foi time faka mui mui ko manatu. Ko aru peki tonga ko e foi eva ko e ko reload o kutika taha he ke aru ki time ko e ko no a kutika taha he
2: ko aru peki tonga ko ia mo me mahana ke ako time ko te ke a
1: ko nori ruby
2: is
1: still there ko nori ruby at na lolo yeah tika na ki holo moi a reload ia he foi time ko na ka moi moi ai io
2: ko ya
1: but Ua, ua fe
2: taha ono.
1: Ua fa taha. Au, piti kwa tamaiki.
2: Mahino ia te kege au ko ia ki tonga. Na ke ape ko fe vituko na ke au ki ai na kege au ko ki tonga.
1: Ikai.
2: Sio.
1: Ko mara tu na ia foi aho na mau ki lele takai. Maha mini te wha anoa mosta. Sio
2: na o alwa na o au ke blowholes. Ko blowholes fo ko houma ia. Ko houma, houma taika.
1: Houma taika. Iwi, ko lo vai. Rau.
2: Ko ya ai ko hinga nau kapau me hange mahalo kapau ko la kepa o ku o ki pe faka ai feitu o ye la kepa o fe mau ke avga kana ke ya nau ki agi hange ko ho ma o ye ai tai ku puhi he
1: hange ko ko lo vai mo peka
2: mo ko lo vai ko nau ye mi ko lo vai u mai no pe ko lo vai ko fa no pe ko lo vai ta unha peka
1: mo sa male tani mo tai
2: kai ko tahi ko tahi ka to pe tonga
1: No, and no, so maybe
2: Io.
1: Soon. Go for a movie, yes, soon. Go for the fear we have, go for a corner. We fear we have, Aru Evan at that.
2: Oh, yeah. Oh, give a two time, I forget time, mini. Coco for a family, Muga Gitonga. Ko wa ngoi ko wiri fia he, te iri fia he lue holo po uri iri fia. Taimi a koe nao wha lue po uri au yo, ka pike wiri fia. Se taimi ni iri fia ki tae lue po uri he ku. He ku lahi e, hamu ta whanongo pe lahi e ka wifi a isi, a lahi e ukakai. O na e mana tui pefo I tau e taha ku alo atu, na e taimi koe kau ninsa.
1: Ninsa?
2: Ko e kakai I peia unau tui e whangafui te unga...
1: Ka muslimi?
2: No, ko e kautonga eni. Tui pe e na whangafui pūloa o tu he vao o tari e taimite ke lele angi pōuri o mea lele ka na honga ta ofiko e ko tā ka iha a mua.
1: O ko si a o atonga e ke whangi ke
2: kua? Ko au, nau au ki tonga ko tānua ko eni kufuwa whetala ko mōku Māli.
1: Ho o whaanga.
2: E. Pau au ko ki tonga, na e ko lele pōuri atu ko argi maki fete au laki ba ko foki at ko ko foki di homa ba ko hu fi hala ko e a from ko mana nga lo fi hala se atou tai ke lele ko ki ria hona o ko lele atu o ku ko toko nima una tu I mai e mask me na mata o ta ofi me a lele ka ke ilo ko foi tu ko ya ke ilo pete lele ki fe ko e vao, ko e kifo hala fasi, ko e vao e tafa aki, pa kumantu yae ulo niu e tafa aki. Ko e mego nao fai, lele I pia hoi vao. Ei, ko tawadaan lau mai tiktoki, tawa mai sisi ke osi mari, ko octave your Mali.
1: Come on, number two.
2: But for us, go for it now. Go lele to. Can you tell lava we are or ill pogovete waffe kiai? Peco maybe now fai. Tell two hang a ton ke lavea, peco guafe, pogo waffe, go lele waffe, ye malelegi he, ki he, bow. Capana ya foi maca, mano tu. Ostawe me alele mau mau e kolele ko va ko lele pe ko ya ha o ke ta fa ke ta ha pe aku na bla un mai e kakai pa ko pe hepe fe fe ai ka pa o na ko ka na ke ki bla va al mate na hana to ta u pe ko ya he
1: men pa ko e la ku wa to
2: o sia ko ta no ko ni ko o sin ta o tolu pe fa ni ma me hen ka ko ki i no pe ke fa pe
1: Men, ko wile fia pe awia he aruo e va, manatuko ko muri au, ya e te rights ya a kita, he? Apa ke hue kalapupa si tau tawe a koe time tisko, we pe ke tafuki peo, unu atu, you know? We ke lava fai hamea pe hei, hei, tonga wile fia awia na ta, ya wata. Te kerele koe hafo insecurity. Malo ke kau papa ki uwen na was foki mai malo au pito Leslie le moto, eh? so io go wile fia we for kitong apa ko wile fia na foke ok fana kitong pa na wo eva una ukeita u ina wani mata mi foko eva para estenia ta la fama fu pau a pito ile tio
2: ko ya kapau ya ha fo ihiva pa ko ha ke mata tu pe ta mai ke mata tu
1: foi fascinia DJ Sake honey Ki hila mai ki hila mai ki a mi

0: tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Me half and yeah or no, if you finny, more fun, no, make it 95.1 2MIA FM. Malo, I'll be to lolo, see, go my hair, honey.
2: Malo, I'll be to for our fit, yeah.
1: It's very good, very good. But for a manata to bet, I'll go business owners, e griffifini, go why are you? Eh, with TM Photography. Kia ta pe ku faka amu ke fai hana u fai ta pe ko ha fai aho pe ko ha mari pe ko hana u ka to anga pe pe ko ha uta faka famili pe ko ha ai u ko ta ko fui kete ta fui kete
2: ta te fa ere
1: ta te fa ere
2: ta u ga hete ke ha ko te ko fai ta ya pa ke fe ma ke fo ke mai mahalo ko mai na valu pe fitu nga ke asi
1: e foi popular e foi
2: kete na ke hau ko e hange ko foi five na toxio ai ke hau ko ke foi kete loi go e ia e
1: io e foi documentary ko he mia na e na foi ne foi baby shower he e foi mia ko eta ko na e na si faka ofa no na ikai ke faka ofa
2: na kaka
1: na kaka
2: io
1: kaka
2: ko ya temo to go moto si foi me ko ya faka ofa pito ka go ya ko faitaia
1: faitaia ko TM Photography ke check out the uta ko asi un lolo o gutu en page Facebook at TM Photography so ko uta ia pa kapau faka am ke ko se ho ulu pa ke ki ya fe ke ta fa aki ke ofa anga a lolo ki a ofisi Mafi oku yai ne falekosi on yembu main cave on yembu pe oku tola he ka kosi ulu yai ke si beta imitari pe oku tika au pito and au kosi ulu pe coming soon ke main cave on yembu go in nails by lolo
2: ka ore vai ke sai oku kinga
1: ko ka watch this space ka me we go ka palang I watch this space ke he nails by lolo he ko e tau foi fasi whakahoko. Whakahoko? Foi fasi hoko. Hawa wia o ako lea whakatonga he porokalama koe ni. Ko e tau foi fasi hoko. Whakaposi e te nofo by a old one, but a good one.
2: Oh, are you depressing?
1: No, I'm da laughing.
2: Okay.